Rock Radio. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock je Rock Radio. Rock je slušná muzika. Muzika.

Rádio. Rock Rádio. Rock. Rock Rádio. Rock je slušný. Rock Rádio. Rock je... Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.